0: esi nyinaa emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yede brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyinaa yede bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Asempa FM